0: O le pese le nā ta mai a pesa ili maleota. Ke a whapena au na pese I o I ai. Ah, ia walo fatua I mosiona la alfanga I.
1: E mo. Amu I a matua tala tala. O matua tala oto oto lava. E le sunga I a se yuli. Tu langa fo I o le la alfanga. Anu tua I a tawili. Ya tawili ya mapaya mamalu tono la alfanga
0: m esele matango fio ko pesi
1: ya moi yo saule le
0: tango fio yo tu la matato taimile to is fully maminute una tale ole tu la fa usi mai pe la fa fonga sa mo mor fa wa mi per tato po kalame.
1: Ia ole pesele nei wa tā pena msao ni a whaaptoa. Mo mori atua ia loa whaanga o wōma pā anga ole tātou ala leo. Ia o loa whaafonga fonga tāpua mai tono maota manawa ele ngata I lea. Ia o I lato uman malo le tātou atunu o loa tau whaafonga fonga mai tono o fale fai ngā luenga tā lofa. Ioe a o se mā au unanga fōi ma se mātou tautua o le tātou lei teo o le wha e piwa walu tesi ma le tasi wha mō. Ia a wae wha whai ngō fia e fōi tūlanga ia o ngā luenga ia a wae tau singa o tātou a inga. Ia o lea ua mā tāpena ina msau ni a ina le ia hewa ewa e mōli e toa ia lo whaanga wōmpa anga ai maisel malu le tātou tunu ma I lato uma lo fapena fafunga funga mai nei vaenga o le aso famunia tele le tua tu le mata tu taimi o atoi valu minute ea o na famuta leo le au nanga sa mo le atunu pele.

0: Io e pangalea e fia fa wau le au nanga ma le tautua ia au ono taimi ura fatula fonoina le tatu wala leo ia mo le tatu por kalame Samoa le mea lea le fatua ia upu taofi upu fae pe iai ni o lofanga moli foi mo na iu ainga ia uo foi ma e pele ai meise foi ia Ah, on y a ce soi fou à foi ya. Ya sei muri mengi alo fanga la tu no. Ya nganga mal fa lo alo pu.
1: Ya fa tai lava. Lava no ya o muri atu o lo fanga le nei tu la a mo tina u malava matama. Ma tu tu fa pe foi ya le fa inga luenga le nei tu la. Sunga fa fianga inga ma fa le tu. Ya nga ta fo ilea o le fa inga luenga i lungo pasi a si mato a inga le fa inga luenga nei tu la i fa per fo la wa taxi o to to no fa le fa inga luenga fa lava e ma wa u ma ile nei a u na nga ya a lo fa atu fa manu ya atu ya te o to ya e mo mo le atu fo ya o lo fa anga mo se tasi fo yo se fa nao ah o le le ma si no yula yo to tele yo o mato ai me se la vale se fa nao ma grandchildren fa mana tu ina ola to aso fa nao ia al fa unga la o la stofio va ya so nei ah se to se fulu ia a to ele se fulu valo se o granddaughter ah o le uru matua la vale o my grandchildren yeah imo mole yo no fa nga mo si granddaughter le ni tu la fa manu ya le tua ile ya te oe ya ma wai oe le se aso fa na u manu ya mal fia fia ya fa manu ya le tua ilo wo langa ah ma se fo i se tasi fo yo my daughter in law ah ya so fa na fa tasi ah ya tua ilo na tolus full I think she's 33 or 30 la Ukraine al my daughter in law ya fa ilo fa tasi la la so le so file ah ya fa manu ya le tua ya tua tota ma wo il ma lo si ya wal fia nga ya mga luenga ah ma se fo i ole ma ainga si lua fa nau pe fo tonu si o lua ainga fa manu ya le tua ya te o lua fa nau ya mai se o lato uma lava wa uo pa anga o fa funga funga mai le nei tu la a ile ta por kalame wa to tele lava o frene ola ele aso a e fia fa longo longo ma a ya peye a ya alo fa tele atu mo o to wa fa yo to fa longo longo mai le nei tu la Yeah, this is me, Upufae. Alofa tele atu mo oto umma lava nene yaso. Alofa tele atu fa manuia le atua ya te oto umma lava fa funga funga mai nene yaso. Soifua maya manuia. Atai.